O le tufa ilofa ngore tato kurkalame ilo basengo faya unga so ozo faya unga sa mola ba pena bila unga lo e tau tua iya ma pianga ye ifo imla wa wino walo mfanau ma lola pa le tau tua ele fengo fia la alto pito la awal pesele ne mojou